hjem og rusle hos det bokvinna. Så der gamla min, men kom meg jo tett alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Hallo? Da skal vi prøve hvis det er noen som hører oss på lufta. Begynner med hjertelig velkommen til Radio Tromsø. Og vi skal spille 5 omganger. Og vi starter med første rekke. Trippel og ei rekke. Første tallet 41. 4-1. Tolv. 1-2. 90. 9-0. 42. 4-2. 68. 6-8. 85. 8-5. 62. 6-2. 26. 2-6. 82. 8-2. 83. 8-3.
1: 8-3.
0: Hallo?
2: Hei, du, jeg har trippel hvis du holder på med første spillet.
0: Ja da, vi holder på med første spillet. Vi har akkurat begynt, så.
2: Ja, kjempeflott. Jeg har trippel på 82.
0: Trippel på 82. Ja, kontrolltall.
2: 33-8-9-5.
0: 33-8-9-5. Ja. 33-8-9-5.
2: Ja, Tone Mai Karlsson.
0: Hva du sa, Tove?
2: Tone Mai.
0: Tone Mai
2: Karlsson.
0: Karlsson. Ja. Ja,
2: så skal vi bare lese 82-85-90.
0: Ja, gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Da var trippelen sprungen av gårde. Da fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 82 og 83. Neste tall 58. 5-8. 61. 6-1. 78. 7-8. 29. 2-9. 49. 4-9. 9. Og så glemte jeg å si at lykketallene 15 og 25 i dag. Neste tall 36. 3-6. Fem, syv. Nitten. En, ni. Femtitre. Fem, tre. 27, 2, 7, 5, enkel 5, 69, 6, 9, 60, 6, 0, 8, enkel 8, 7, enkel 7, 69.
2: Ja, bingo på 69.
0: Bingo på 69. Ja, kontrolltall.
2: 72-86.
0: 72-86. 72-86. Ja, navnet var?
2: Line Hansen.
0: Line Hansen. Ja, skal vi bare lese tall?
2: 19, 27, 58, 69 og 90.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Takk skal du ha.
0: Gratulerer.
2: Takk, hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Skal vi fortsette på to rekke? Og de tre siste tallene, et lite øyeblikk. Ja, hallo? Hallo? De tre siste tallene var 60, 8 og 7. Neste tall er 70. 7, 0. Femtiseks. En, enkel, en. 87. 87. 14, 1, 4. 10, 1, 0. 59, 5, 9. 79, 7, 9. 50, 5, 0. 40, 4, 0. 30, 3, 0. 20, 2, 0. Fyrtiosyv, fyra, syv. Trettini, tre, ni. Atten, en, åtta. 75, 7, 5.
3: Bingo!
0: Hallo?
2: Ja. Bingo på 18.
0: Bingo på 18.
2: Ja. Nummer 33905.
0: 33905. 33.
2: Marjuka Oynas.
0: 905. Vad du sa?
2: Marjuka Oynas.
0: Marjuka.
2: M-A-R-J-U-K-K-A. O-I-N-A-S.
0: Ja.
2: Har du det?
0: Ja.
2: Ja.
0: Då ska du bara läsa tal.
2: 18, 19, 29, 36, 39, 47, 57, 69, 76, 83.
0: Ja. Det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da er vi ferdig med to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 39, 18 og 75. Neste tall er 77. 77. Och jag ser vi har bägge lycketallen med vidare. Nästa tal är 86. 8, 6. Sjuttiotre. 7, 3. 31. 3, 1. 6. Enkel 6. 51. 5, 1. 25. 2, 5. 9. Enkel 9. 13. 1, 3. 28. 2, 8. 64, 6, 4. 2, enkel 2. 65, 6, 5. 16, 1, 6. 3, enkel 3. 33, 3, 3. 32, 3, 2. Tjuefire, to, fire.
3: Bygg opp!
0: Ja, hallo?
2: Jeg har bingo på 32.
0: Bingo på 32. Ja, kontrolltall.
2: 26, 2, 35.
0: 26, 2, 35. 26, 2, 35. Ja, navnet var?
2: Trine Arntzen.
0: Skal vi se. Trine Arntzen. Ja, du skal bare lese tall.
2: 3, 18, 26, 31, 32, 33, 41, 42, 58, 59, 64, 73, 78, 85 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Ja. Det ser ut som at du er alene.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med denne runden. Nå skal vi ha en liten pause, og så er vi straks tilbake.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
6: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
4: Du hører på Radio Tromsø.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø. Radio Bingo.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer to. Trippel og eirekka. Og første tallet er 81. 8, 1. Femtifire. Fem, fire. Atten. En, åtte. 88, 8, 8. 74, 7, 4. 78, 7, 8. 6, enkel 6. 11, 1, 1. 4, enkel 4. 68, 6, 8. 12. 1, 2. Femtifem. Fem, fem. Sytti. Syv, null. Nitten. En, ni. 89, 8, 9, 34, 3, 4,
8: 4.
0: Hallo?
8: Ja, hej, det var trippel på 89.
0: Jag vill säga trippel på 89. Ja, kontrolltal.
8: 11989.
0: 11989.
8: Ja.
0: Ja, och namnet var?
8: Det är Anita Jövik.
0: Anita Jövik. Ja, ska du bara läsa tal?
8: 81889.
0: Ja, det var en god trippel.
8: Ja, flott.
0: Ja.
8: Tack så mycket.
0: Varsågod.
8: Ha det.
0: Ha det. Då fortsätter vi på Eirakka och kunde. Och de tre sista talen jag läste, det var 19, 89 och 34. Nästa tal är 85. 8, 5. Trettiosyv. Tre, syv. Fyrtionio. Fyra, ni. Sjuttiosex. Syv, sex. 87, 8, 7.
3: Bingo!
9: 87.
10: Vänta, jag sitter
0: i telefon.
10: Ja, det var bingo på 49.
0: Bingo på 49. Ja, kontrolltal.
9: 87.
10: Numret är 4097.
0: 4097.
10: Ja, Randy Nyborg.
0: Ja.
10: 649 55 68 85.
0: Ja. Det var en god bingo.
10: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
10: Hej.
0: Hej. Då var ei rekka gått. Fortsätter vi på to rekka. De tre sista talen var 49, 76 och 87. Nästa tal är 90. 90. 39. 3, 9. 38, 3, 8, 30, 3, 0, 50, 5, 0. 84, 8, 4. 41, 4, 1. 21 2 1 9 enkel 9 27 2 7 20, 2, 0. 14, 1, 4. 63, 6, 3. 71, 7, 1. 25, 2, 5. 64, 6, 4.

0: Hallo?
1: Hei, spiller vi om en rekke eller to rekke?
0: Vi spiller om to rekke.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 71, 25 og 64. Neste tallet 24. 2, 4. To. Enkel to. Sytten. En, syv. Trettito. Tre, to. 44, 4, 4, 47, 4, 7, 80, 8, 0. Femtiseks. Fem, seks.
2: Bingo!
0: Hallo?
1: Ja, hei du, det var bingo på tallet 47.
0: Tallet 47, skal vi se.
1: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
1: 11083.
0: 11083. 11083. Ja, og navnet var?
1: Det var Trine Karlsen.
0: Trine Karlsen. Ja, skal bare lese tall.
1: Ja, det 12, 18, 39, 47, 63, 71, 74, 81 og 85.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
1: Ja.
0: Ja. Så da får du premien for deg selv.
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi fortsette med tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 47, 80 og 56. Og neste tall, og jeg ser at vi har enda et lykketall med. Neste tall er 58. 5, 8. Syttito. 7, 2. 48. 4, 8. 10, 1, 0. 40, 4, 0. 65, 6, 5. 67, 6, 7, 66, 6, 6, 36, 3, 6, 28, 2, 8, 77, 7, 7, 59. 5, 9. Fem. Enkel fem. Åtte. Enkel åtte. Sekstien. Seks, en.

0: fel på sendingen fortsatt. Nå spilles det bare musikk.
1: Ja. Yes. Nei, da vi er bare antagelig litt forsinket, men vi er straks på, da, på lufta igjen.
0: Ja, greit.
2: Dette er Radio Tromsø.
3: VVS 24, VVS 24.
4: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
3: VVS 24.
4: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
5: Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvålen. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da skal vi være klar til tredje omgang. Trippel og øyrekka. Første tallet er 34. 3, 4. Fem. Fire, to. Tjueseks, to, seks. Femtioåtta. Tjueto. Syv, seks. 46, 4, 6. 7, enkel 7. Ja, hallo.
6: Hei, kunne du ha lest opp de fem første tallene?
1: De fem første, ja.
6: Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
6: Ha det.
1: De fem første tallene er 34, 75, 42, 26 og 58. Og de tre siste tallene jeg leste var 76, 46 og 7. Neste tall er 83. 8, 3. Tjue tre, to tre. Tredve, tre null. Syttien, syv en. 43, 4, 3. 80, 8, 0.
3: Bingo!
1: Hallo?
6: Trippel på 71.
1: Skal vi se. Trippel på 71. Ja, kontrolltall.
6: Skal vi se. 8808.
1: 8808, skal vi se. 8808. Ja, og navnet var?
6: Kate Hansen.
1: Kate Hansen. Ja.
6: Ja.
1: Da skal du bare lese tall.
6: 75, 76, 71.
1: Ja. Det var en god trippel.
6: Ja, takk.
1: Ja.
6: Hei.
1: Hei. Ja, hallo?
7: Ja, hallo.
1: Ja.
7: Hei. Har jeg begynt med rarbingo nå, eller?
1: Ja.
7: For jeg hørte på Radiosland, og var feil kanal.
1: Ja, du må,
7: Så...
1: du må søke på Radio Tromsø.
7: Ja, men går det å hente noe rarbingo i sted i Tromsø?
1: Ja.
7: Ja, for da tenkte du kunne ta en sommerferietur dit.
1: Ja, men nå må jeg må gå videre. Jeg vet ikke.
7: Ja, greit. Ja, ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi på Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 43 og 80. Neste tall er 59. 59. Syttitre. Syvtre. Tolv. En, to.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Ei rekke og trippel. Og første tallet 32. 3-2. Ni. Åttifire. Åtte. Fire. Fjorten. En. Fire. Sytti. 7-0. Syttien. 7-1. Syv. Enkel. Syv. Trettioåtta. 3-8. Femton. 1-5. Tjueen. 2-1. 6. Enkel 6. 62. 6-2. 85. 8-5. 47. 4-7. 60. 6-0. 66. 6-6. 82. 8-2. 39. 3-9. 50. 5-0. 88. 8-8. 79. 7-9. Ja, hallo?
8: Ja, ja, trippel på 88.
7: Skal vi se. Trippel på 88. Kontrolltall
8: 11973.
7: 11973.
8: Og Anita Gjøvik
7: 11973. Och det var Anita
8: Jövik.
7: Anita Jövik. Ja, du ska bara läsa tal.
8: 84, 85, 88.
7: Ja, det var en god trippel.
8: Flott, tack så du har.
7: Varsågod.
8: Ha det bra.
7: Ha det. Då var trippeln gått. Fortsätter vi på en racka. Och de tre sista tallarna läste, det var 50, 88 och 79. Nästa tal är 80. 8, 0. Atten, en, åtta.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til femte omgang. Eirak, Tippel og Eirakka. Og første tallet 22. 2-2. Syv-ni. Seisen. 1-6. 29. 2-9. 64. 6-4. 27. 2-7. 65. 6-5. 49. 4-9. 73. 7-3. 88. 8-8. 89. 8-9. 13. 1-3. 60. 6-0. 44. 4-4. 19. 1-9.
2: Bingo!
3: 19. 1-9.
1: Ja, hallo?
4: Ja, det var trippel på tallet 60.
1: Trippel på 60.
4: Hvor du har den bongen?
1: Kan dere skru ned litt radioen?
4: Skru litt ned radioen. Ja, vi har skrudd.
1: Ja, har du kontrolltallet?
4: 2, 7, 2, 1, 6.
1: Skal vi se. 2, 7, 2, 1, 6.
4: Ja.
1: Ja, og navnet var?
4: Elsa Gullbrandsen.
1: Ja, skal du bare lese tal?
4: 60, 64, 65.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Greit, takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Ha den.
1: Ha den. Skal du bare... Da var trippelen gått, og vi skal fortsette med Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 60, 44 og 19. Neste tall er 35. 3-5.
2: Bingo!
1: Ja, hallo?
5: Kan du være så snill og ta de fem første tallene?
1: Ja, jeg skal, det må være kjapt. Jeg skal gjøre det. De fem første tallene jeg leste, det var 22, 79, 16, 27, nei, 29 og 64. Og da fortsetter vi på Eirakka, og de tre siste tallene jeg leste, det var 44, 19 og 35. Neste tall er 1. Enkel 1. 8. Enkel 8. Fyrtiotre. Fyra, tre. Femtiosju. Fem, sju.
2: Bingo!
1: Ja, hallå?
6: Hallå! Bingo på en.
1: Bingo på en. Bingo på en. Kontrolltall.
6: 1, 3, 1, 6.
1: 1, 3.
6: Hallå?
1: Var det 1, 6? 13, 1, 6. Ja, navnet var?
6: Tone Meland.
1: Tone
6: Meland.
1: Ja. Ja, skal bare lese tall.
6: 1, 19, 49, 73, 88.
1: Ja, det var en god bingo.
6: Takk.
1: Ja, gratulerer.
6: Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
6: Ha det.
1: Da var vi ferdig med første rekke. Fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 8, 43 og 57. Neste tall er 3. Enkel 3. 90, 9, 0. 36, 3, 6. 4, enkel 4. 5. Enkel 5. 61. 6, 1. 51. 5, 1. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 50, 5, 0. 47, 4, 7. 69, 6, 9. 10, 1, 0. 75, 7, 7, 5. 14, 1, 4. 38, 3, 8.